0: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: الفاتحه همه از صلوات، اللهم صل علی محمد.